سرب نواسی سدا الے پاسو ہی سنگ سوائی اوہ مرد جو پاس بست ہے مکرمہیں جس چائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر ہی کو جو پائی باہر پیتر ایک جانو ایک گر گیان بتائی جن نانک ملیا پاکی